Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: to je opasna ideja.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi slušamo radio na Australiji.

0: Dobro jutro. Kako je to? I šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Grije me Radio Maestral u polarnom krugu Norveške.

0: Recite. Vidi majke da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizme ovako polje velku. Žuta maskara...
1: Nisam.
0: Vidio, tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskana ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Pita, mogu
2: ma zdravo,
0: šefe. Ma zdravo. Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.

0: Kad u mojoj kući radio majstral svira, u srce me dira. Da, to je to.
1: Jagode u štinjanu bolje rastu kad im puštam radio majstral.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: kaj, dok jedem rajčice, slušam Maestral.
1: Ispod moje smokve, na Partizanskom putu, slušamo samo Maestral.

0: Ako slušam radio, slušam Radio Maestral.
1: S noge na nogu. S noge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja ne mrem podnijet ove hrvatske klubove. Ne te je krivo shvatit, ali kod god da dođem, odmah s vrata neke običnjače i neki ljigavci me spuštaju sa svojim glupim forama. Mislim, znaš kaj su mi jučer u Velikoj Gorici rekli? Ne znaš im kaj na to odgovorit, to je najgluplje pitanje.

scrollan. Tipkan, scrollan. Tu i tamo srolan, mobitel napuštan, stvarnost je dosadna. Često odlutan, totalno odsutan. Fali mi input, čitam sve tri put, blejnu prazno, palac razgibavan.

0: Pazir, repriza.
1: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.

koline spustiš. Potim se lažeš da si strašno drzni, ali da je to to kar si želiš. Čuj, stranica, ti se nikoli ne boriš.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.